0: ci mokal ut tam mel nga no xamne ba nga demé ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñ sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñu xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamné luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région Diouk Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bi ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaar at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daaw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge Port Khan mam diar mo jël premier kon batay lo tam benen sédé la bo xamné ci ndjar ñi la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième ko jitu ben genn wal pa nga la ko rawé ko ko sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour défa leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa loolu moko télé dem bobu wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal pa nga la ko rawé lool tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie doon fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay résultat yo xamné yu mëna tuddu la té dara ji dañ ko conserver wa sédé lu ko bopam
1: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou ko defna
2: bobo ba tay soxna su tedd ci firnde la ci ni li nu taxa jog moy li epp solo kon alhamdullilah bi ni fi tewe alhamdullilah bi ci fasine japp alhamdullilah bi ñu ci señ isaakha ci yaatalam fasine bolé inshallah kon sans plus tarder je vais passer la parole à Serigne Cheikh Fatma Mbacké qui va faire un exposé sur l'Institut de Port Khan et sur la réponse qu'il constitue à la crise des valeurs au Sénégal. Il va revenir de manière concrète sur l'historique de cet institut, sur les chiffres et sur les perspectives. Serigne Cheikh Fatma, bismillah. Waaw kon dañu wax ni bala Serigne Cheikh Fatma di jël bëggu nañu ñëpp téewlu ko ngeen ñëwu dugg ci tok té ñi tok itam ñu déglu loolu daf ci am solo ngir li muy wax bokk mooy lépp solo ci li ñu fi indi kon ñi demoon nañu ñëw ñi tok it nañu déglu kon salaamu alaykum wa rahmatullah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وصحبه

0: lepp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko wara résoudre yépp paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom de geb muy Serigne Touba xana aussi wax ni projet bi day projet bo xamni ni vraiment fierté mouride la fierté mouride la dal wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diina ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci barke yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
1: wax bima jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
2: deug la
1: kon no meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi ngay genn doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak Serigne Moustapha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla té gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci Serigne Moustapha dañu wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggéey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
3: liggéey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talibé yu fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi wayé Serigne Touba moy sama compte bancaire kon sama compte bi jeex kon lolu moy gis gisam ci liggéey bi dafa xamné talibé yi ku leen wo ci Serigne Touba té ñu xamné buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci Serigne Touba wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Moustapha organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi moy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñëkk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggéey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te

0: ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lépp luñ soxla ci da salle de classe dinañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi né moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi né
1: fusti bi zar filaza
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu bànk ko 06 240 54 907
1: kawniki
3: ànd gi ngeen ànd ak seen groupe istixama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bi waxone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni naan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane danañ lañu duggu ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
4: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamiñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek naan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daar gi itam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daar gi ci bopum rek lolou tam ana ci lañ ko grefé manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat di nak yo xamne yoy ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun te it kay dafa wax ni

0: 1 € par jour pour parrainer une soxna jaara muy 30 € par mois. Léegi nag ñun noonu la ñuy collecter bu jot par carte bancaire ñoo ñu dugal seen carte directement mu dem ci compte bi nga xam ne ñun moom la ñuy ci lañuy collecter. Bi ñu jógee ci loolu nag ci lañu am idée ni kat ñun dañoo war a def liggéey bi association ñu def ko association def association tous solidaire pour Porokhane. Léegi association boobu nag ñu amal ko compte bancaire bu nga xam ne li ñu collecter yépp ci lañ koy versé dañ koy ubbi uniquement pour parrainage. Ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tolloog ay 12 800 € moom la ñu jébbal tey ji sëñ bi sëñ Isaaxa ba wax mu tolloog environ 36 mam Diarra toon nekk yàmma environ 8 300 000. loolu moom mooy plateforme bi kese te daay yeneen daayira yeeg ñun ñëpp ñu yëngu ci liggéey bi ñoom it danañ ñëw sëñ Isaaxa dina ñu defal bilan général.
1: Fii si Amérique, Mam Diarra Foundation moo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme. Si diggante ñaari at yii, fondation bi recruté nañu 270 sponsors, dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diarra yoo xam ni ñoom ñooy séddoo li nga xam ne moo des ci parrainage yooyu. Képp ku nekk Amérique nag bëgg taxawu benn Mam Diarra parrainé ko, mun nga ko def directement si sunu plateforme bii. www.mamdiarra.org wala nga woote si numéro bi 347 766 2709.
2: Assalamualeykum warahmatullah taala wabarakatuh. Soxna Binta Sali Daara Soxna Diarra Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baayu daara yi jëm Porokhane fii ci Maroc ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Dañ ko tàmbalee itam jël nañ 15 soxna Diarra di leen versel weer bu jot 225 000 par mois, loolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna Diarra di ko versel 15 000 francs maanaam 250 dirham weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna Diarra nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna Diarra weer bu jotee ñu dajale compte bi ba mat 250 dirham ñu versel ko ko. Am nañ itam parrainage groupé nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirham mu di ko versé weer bu jot bu weer bi daj jotee déewee ñu dajale yépp ba mu mat 15 soxna Diarra ñu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu soxna Aïda Gueye secrétaire général fédération soxna Diarra Touba Espagne di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diarra yi. ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna Diarra Touba Espagne depuis 2016 ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diarra maanaam fukki soxna Diarra ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diarra muy fukki soxna Diarra ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diarra. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diarra yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna Diarra bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
4: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambou di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diarra yi. fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér. doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diarra gi passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diarra ñu ngi am fukki Mam Diarra di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay taw fiix bañ mën a yor Mam Diarra yi ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
5: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane. looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
6: maa ngi tudd Soxna Maymuna Diène jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diarra ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diarra ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif moom mooy juróomi Mam Diarra yooyu bu ñu ko mënee triplé.